0: و رسماً اعلام می‌کنم که ایران عزیز به کشورهای
1: بلژیک در نیل رود
2: questa alleanza che ci ha consentito a tutti di mantenere la pace in Europa grazie.
3: Fia non si fia, is mommy's liebling.